ai đâu, ai bị được cái kiểu đẹp anh tôi, ai cái phụ tử người này đi đâu, đi gặp mình đâu à, ai đâu, đâu nhà cái đẹp tôi cái gì đó cũng kia này phụ tử người mình đi đâu, đi gặp mình cái à, ai đâu, bữa nay tôi muốn giúp cái gì à, cái đó tôi cũng giúp cái gì, tôi hay đi vay, tôi mới đi đâu, đi gặp mình cái à, ai đâu, đấy tôi đi cái gì à, cái bụng người đâu, đi gặp mình cái à, ai đâu, đâu nhà cái đẹp tôi cái gì đó cũng kia này mình đâu, cái này tôi cũng kia này mình cũng mới đi đâu, đi gặp mình